Ireng selantang margi tan mari wiyakti ngarimik kawentenan ditiang.